0: Kashnami sumakta taitamituta alabashpa kantarkakuna. Kishpi chikpak sumak rimay nishpami sumakta kantankuna nacho. Kikinkunapish kantarkangichimi wakinkuna kamamita kunaka kantaywan yanukungichu imata chari rurakurkangichinacho. Bueno. Allimi taitamito bendeseachu sinashpaka ñawpa programapi uyarkangichik sinallatik ashka llaki kawsayman chayarkakuna Marta y Ricardo paykunapak kawsayka llakila mari umay llaktapipish nusi chashna chari mayjin wasipika paykunapak kawsay shinallatik llakila charinachu ama chayman chayashun sino taitamito tamañashpa kay programata uyashpa reflexionarishun nachu. Kaikuna imamanta tishina tukurka, paikuna, mandarishpa, paikuna, mana taitamito man consultashpa, mana aji planifikashpa, kazarashka manta mi kasna jakila kausi shamurka kuna. Sinalati shamurka kuna, paikuna pagmanka, uijana kuna, chaita ninchi chismis, kaita rikurkani, kasna purikurka, kasna mikarka nishpa, hasta wampish maipi rikushpa, ayudana purandika, paikuna ta kumpanyaspa, imata yachachina purandika, hasta wampish mana ajita yachachirka kuna, mana ajita uijerka kuna, su fosforo wang, su uksa hatun urkupi sindishka sinata ruraspa, sakirka kuna nacho. Chasnami kikinkuna uyaskangichi. Kuran kasina zatiknyami, Ricardo Pumama chayakun, ñukanchik, taita Tomás pagman mi chayakun, sinakaspaka, ñami chay wasi uranikta chayakun, no se ima tacharininga, imalaya chari chaskinga kuna, no se ima chari tokunga nachu chayta, sinaspaka, uyaspa kumpañaspa katipaychi.
1: Sampasu!
2: Chabope!
1: Sampasu, taita Tomasito, asilachkau sakupangi.
2: Buenas tardes, asilachkake.
1: Angela, papacito, yo con chimari, que tu visitamos y hay corimo con panche.
2: Ari, mamita, ima pshare.
1: Papacito, taitito, mama o caipi psha.
2: Caipi miñam caigrin, mama o.
3: Ima ningue.
2: Mama, caiaco.
3: Pit caiaco.
2: Mama, tu masam caiaco.
3: Ima tat ninka.
2: Oye, xamuja, niu casa, ima tat.
3: Haku, uyas, iskind, ima tat, ima milagro, xamurga, taitas, ima, anji, noticia, xamurga, pshare.
1: Sampas, mamá, ambrosita, yo con Jimmy. Visitamos, chamo, cupanchi. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, mamá Tomasita y mamá Milagro, Uriay Kumop.
1: Pague la ti mamita, maridita, yo con Jimmy, asipstia, xcata. Caipes, uma nana y tucosan, si hay corimo cupanchi.
3: Y mapchari cap.
1: Papacita, maridita, ama piña espala, ama cule espala, yo con Jimmy. Yo con Chihuahua, marihatun. Manchanay makanaku, manchanay piñanaku, kutin titia kupaska. Kekin poso si tia oapis, meikin tiksi huizan, pitaksi paslan. Nyuka tsori lindu piun tiksi purikoska, maipi tiksi purikoska, nespa. Paslanakuska motibula manchanay piñanaku, makanaku, kaisopsa joksi rinnaku itse, nes joksi rinnakospa, ikuna piñanaku koska. Saita mari papacita, maridita, kikin mamita kiskamanta, yaitu kiskamanta, uijanam, paslanam, samu kuperkan.
2: Ari mamita, no si kai wambra kuna kada zatu chay tunnu lak maihi mupsar kulpak tiesi, ni maihi lazuta na ima ni mari. Mamita, maita paslanakus mrikkuna, ari mamita, nyuka mas uma imatsi, saar munta na nakupi, ya as hambi akitut obya mogrini, mamam paslanakus kumbedi.
1: Ari papacita, ari taitita, astampis, astam. Ungui, nani, hapinga kama sinami, sambuske yachipani, kusita, maridita, papacita, sinispaka, nyukuncho ombra kuna chayla ya tukupiki, ima tati rura pasun, ima sinati kaitaka azichi pasunka.
3: Ima sinapsari, kunanka yoyarina kapangasi, nyuka taitaka sarumtati imachi umanani, pichunani, nishpamari, imachi manapodimukun kunankarin. Ima tati rasumpska yu ambra kunak tukki vida pa ichasna solo kausak nyukamtaka ma wawitu taps mana charinchi ima nyukamtaka separatsi diburs yachinam yachipanchi ima tati nyana intindikpik rasumka.
1: Maridita, papacita, nyukapsa ila tati minipani. Sinaka ima leta kausapanga ima sinati puripanga. Paikunapis ni karipis ni warmipis ni maihinlatupis mana intindirikukpik. Nyuka psaila tati mi yuya pan kiki mamita china nikpika nyuka pukarin. Kari wambra mi imalaya ps paika kausa pangachari.
3: Ari mamita china spaka imalaya kaspapis. Paikuna tati tapungabu imalaya kaspapis nya. Nyami samugri pani nyuka taita imachi Tuks okutasin chaitarim rikkumu kupani nyami kattimus.
1: Nats mamita, nats papasit, sinne spakuasip suja gripassa, ari mamita, ari maridita, tai toot. Ima o jakitut, imhampisitut, kun spalla pavusta suuri, nats mamita, maridita.
3: Nyam, nyam, kattimus, mamita, nyam, samugrin. Ai nosti, tak, kai vambra kun atat, imatatti, rasari, natti, intindinkä kunnonk. Imatatti, rasari, kotti, mjibanat, minestikulatti, jatsin kai vambra. Mana ois kazaris pokonon kasna toko taitas taitat rikugris imat imat toko kuncho taitau taitau
2: au
3: imat toko kungeka
2: o mana asit o ma bitch nan
3: ai sho rikus sombrero ta ancho rikus ai taitas hombex kungshina imat toko kungek ай май пит якуд жатит коноч кайп якит коноч пеёр шапито он чурас принти пьебр хапшки ачин умма фебрит кушки ачин рупакшка умма вактайт коног имато кушар имат аштон чнан ай тайтас ки май якут ат кушар коног ай мамит има пасти жай май пит радиш кай кучула пик мана мартин дабштиен Ай печинат кайп самаре кня мякито тапа могри няку тебе якито принтип чорангап ня жат тоже шапанам ай тай таск кону кай май жатти то шпитала беш мас кону малай апш мамитала юк тай та гаштау ту кой пячин мамет чи амбра усю за карна шамон кону и мату к шар мамитала юк сол маркан кону криш тай таки ай тай таки Taita, shui kai chapitun churas which thing serer. Taita. Ima taita, taita gnyashinam. Ima tokus. Taita. Ai mamitala. Ai manan kun samila marjuk shik taita.
4: Ai mamita ikusita nyuk taita gastong mar tokus kun. Ima tokus har rinem nyuk wijanam mas. Nyuk omra la mus wijagris taita skrinem.
1: Эй, ну си, ну си, ну си, ну си, кашна, кашна, кашна, тукунакшкан, цолула, уармила, тарикус, покайлая, хуагунабис, ацката ми закичи, има тати журрашари, майпит, пимунт, има уизаса, пимунт, има, тиупс, майпи, писчари, майпи, пимунт, астам уизаса, пимунт, астам пазласа, има насари, кунакарин, пайп мамитапс, Sipara chesun, mala vida chesun, imatate rurasa. Kai oa kunak masnat, rimakuh pipis masnat. Ama chasna kaosi chikchun, nikuh pipis. Chasna tukun kuna chemtak digana, nyukat rimun digana, mana kazun nispa ning, nusi, nusi, nusi, nusi, kai, kai, kai, kai, tukunak skenji, nusi. Uff, kai tukuita samun, nusi taka. Imatapsa kutikun kunan kuasip rurakun kunas imapsari, kut pinyana kukunga.
2: Kay warmi wat himalet kazar kanich matir de mas matas kaj do jakunsh wakarikuram uku takun tkarish na ontani mejor separar egrinit separar net kay ti infierno da ontani tutam tatarin rim chi shatar chau pipunja rim na na na na kay tkausin matas jakunsh majakungik masta imajakungsho
1: emningik
2: Има брабаричу. Има жакунгик нин.
1: Жику има жакта ни крипа да пужику нин.
2: Маим жики, маим.
1: Нюка чечер ни куаси мам шалат ше маим шач.
2: Мекор нюка ня. Че я кон си ся локу дзе, локу дзе. Мекор кайн да пуш, хайк.
1: Чика я жику не ла. Цак я нюка ча пуша ни крупа куна да. Има тапри кунги. Нюка ня жи не ла ты канта нима на кайпи жуга шач.
2: Нюка гарин канта. Мекор ня.
1: Че ты мне жен, че ты не жику нин. Ню крупа куна чик не туки. Апагон има нинги кант. Чип ka mama unye tranquil kunu sirik
2: nya nya nya je nya je je
1: nya je kunela tik ni opal
2: ka iza tri imaz ka ibe mariko
1: chu ye ni nya ontan ka ontan ni mas ni ari ni je kunik ni
2: nya ontan ya kan ka usita ni ni na
1: tani nya je kunela tik ni ni opal
2: opal nya opal nya yang iman joka chachim nya ti nya nya apra apra joka ka nya we je sreng joka ka khachab kagrin
1: nya ka chima ur shishar kam imad tu jangap ti ani
2: nya shishkara je je je
1: nya je nik
2: nya je nya nya je opal ser Kayu armiti, asit. Nat pichas no armiti ngaj ni ni pika i mundo entero nat chino armiti ngaj akini de mas. Na entendere chka yo armitati. Ay Dios.
1: Wambra i metat rosa kongeke.
2: Nem kaype kolera chingoti mas te kolera chi.
5: Kotin sinä Lidia nakshti yaksun. Kaspit hapsi kasut chatin.
0: Masta
5: kot kanka kot ima da druja kon gek.
0: Ja, no se, yo ganya separare.
5: Kolera chimi churi kon mai pet kaspit ina sta kasut chim.
0: Ja, separare vit kon ganya na ontani kai ka usim mai ta. Ja, ya ji makun la ni mai ti mala ka usa jaksna.
5: A ji ari o kon na ka. A ji chinna ka tu ji parana tu ruru skam buksari a ji a chaik.
0: No se, ya kon gar ya masta ni kupi machinya. A ji cheri kon jopa kon na. No se, mala ja kon ya kipi kon mi ni okon.
5: Kambu mara bisa kausita no se nyuka nyam pai pia ya mama muiza monenu kanku na tsari male ajiglaringi ti imena
0: pero mas ta culpa la ti maite nya
5: mas solo mas ta culpa la gana kanga kanka ku ti mata druja kun gi ya
0: mina chingi ni mana jan imata se kanas nyuka ne no se
5: kanku na culpa mant kanku na kausi mant mas ta po ya i to imakari ungus ka mikas ka sta ri kun gi lapisasta
0: no se ti ta nya kono gar nya separas kono nya aja shok ti familia nya no se kono gar
6: chamo pa
5: Ya ves, nyuka nirkan, ya muy samón, nirkan y ya mamá ambrosia sam.
0: No sé, si está ganando mejor, ya apresuris, nyuka, nyuka, mejor, mejor, ganas tú.
5: Cambo, ganas, ya, tú, cuí, maps.
0: Ya, con un nyuka, o cuadamren, no sé.
6: Samo, pasión.
5: Samo, peari mamita, ricosita.
6: Ari mamita, ricosita, nyuka, sus, caipi, ya chip.
5: Caipi, mi capa, ari mamita, nyuka, ya muy
6: pan. Samo, pa, nipa, caim.
5: Masta, mamá, caia con canzam, zuxi. Wawa kuna imat manchana ipai tandari kunso.
7: Lesensio. Mam, buenas tardes imatuk ngik.
6: Halo, amra, mas tu papa yo imat tukung kunyana shimizuk shintu ratol la mar imat umana na chispa mana vali.
7: Mai pit papa yuk.
6: Wasip imar ajim spal shamunik la dulapi haku rikusu.
7: Haku shincha rikusu imatat nana chikur kaka.
6: O ma pichu na podini nishpanya nana shimina zuk shintu. Haku korishkit.
7: Haku haku chincha rikusu papa yutar haku.
5: Mas ta ima toksanin tuk.
7: Nyuk papa ina shim juk shin chunay. Lisens, lisens, nyuka rin, nya rin.
0: Nyac apozin.
5: Nyac apozin. Tuda biya chinal sa shaya gwila chayip. Nac uyangik papa ya ito ungos ka nishtak. Mana shim juk shin chun ispam ning. Ama kulera chingi chuk. Kang kunap kulpa mantam shina toksan.
0: Grabin in chuk.
5: Na shin sa pukza kungalam.
0: Konuga, rikuk shun chuk.
5: Ima ta mana rikuk rina kangak huizu izu apod lukot nyop.
0: Ya pero ama tangija maita tangana ha ha ha rikus
5: desde ya la ha ha ha sukser
0: pero por ya ha ha ha ha ha
5: nyop nyop
6: ay ya pues mam nyop mai pide tai tesk tai ta ga sto to kskan ya ik yo kom lukko
7: mai pit herka mai
6: pe kai la ay tai ta rik
7: papa yo papa ima to kungik papa yo
6: tai ta ni shemi na juksik ya chink
7: Papa, я кашим жук шикшкаш, кону и мажашу.
6: Тай таски на весену мигил покажут руканти, тай таски урмай сен тусан фламом ся пожинка.
7: Папа, я кашим жук шикшкаш.
0: Има тук ничек, има тук шкак, сигурно ты че онгошка.
7: Нюк папа, я нажима к шкак, нюк папа, има пет откаж жук шкум педиар.
0: Тай та Томас, тай та Томас.
7: Нюк папа, я кашим жук шикшкаш, папа, я.
0: Има тук шкак, жук, хвар на рикорин.
7: Нашим жук шининник, пет ругамор, кош кажут.
0: Mam, kurz, masz ty trochę mor, hermano Miguel, cię każe czary, kurz, kurz. Nie, a panga, bajta,
5: nie, nie, nie, nie,
0: nie, nie,
7: nie,
0: nie, nie,
7: nie,
0: nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,
7: nie, nie, nie, nie,
6: nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Wantuj, wantuj!
7: Nyukra pocia! A pożykasz do
0: Judy! Azil, azil, urmazin, gim, gim, nie. Nie, hak, hak, hak. Azil, wandu, wandu, wandu.
7: Nie, aj, al si
0: ja kam. Nie, kaj, apam, nie, mama, da zima. Apory, apory.
5: Nie, apory, ja lukot, kaj kubi hapuandos, apory, ja lukot.
0: Ska wando gonchilati, apory, nie, hak, hak, nie.
5: Hak, hak, apory.
6: Ari taj tito, ari papa sito, papu żurzy, ari nyuka taj to ognia, nasi mi żuk sikon, kapura pajci.
0: Nie, nie, hak, hak, hak.
7: Nie, nie, hak, hak.
0: Tukui kai rajo to viejo, kuna panikuna, mi kuna, tukui, tukui jakta po viejo kuna. Alaja ta voy a kurkangichi nacho. Wakinguna nige, ima aji tikangari, mana aji karkaka nikungichi chari nacho. Pero kasnami tukuska kuna kai familia nacho. Marta y Ricardo paikuna kazarak kuna. Imaginate, via ringi chichu punta manta, imaginate kazarak. Alaja ta chupalanificarka, walaja ta dios tamanyerka kunacho, imalaya tijarka. Mana nacho, mana Dios ta mañerka kunacho, paikuna pa su ilusión, su apurado, paikuna monanakushka manta, chay manta kazararka kunanacho. May ratu harkarka, taitamama sharkarkami, ama kazaraychu nishpa, nima consejos, nima tamana oyasha nerkacho nacho. Paikuna nerka kazarana kanchi y chashnami tokurka kuna. Mana Dios ta mañerka pishu paikunaka nacho. Sina kashkamantaka, imataning Dios pashimika. Imatayerka kuna. Paikunaka astawanpis chikan yachinata kaishu yaya, kaishu mama, chikan yachinatami yuyerka kuna paikunaka nacho. Hawala nerka kuna chikan yachishun, sinispa kaishu nerka ajimi, sinispa kanyuka pichayuila timikani nina kurka kuna nacho. Pero Dios pakshimi mana chaita nincho nacho, Dios pakshimi nin, Dios tandachishkataka runa kuna ka pi mana partitu kuncho nin, pi mi partinga solamente wanyu imi. Partitukun. Runa kuna ka mana Dios ta rixishka manta, mana Dios pakshimi ta rixishka manta ka hawala, sinespa ka partishun, sinespa ka chikan yachishun nina kun kuna nacho. Pero kai radio to yaku, kampish niyati chasna yui ta charingiman chikan yachina, de repente ima problema shamuk pika niya, chikan yachishun ama chayta ku yashun. Hasta wankare, Dios pakshimi ta rixashpa, Dios pakshimi ta rikushpa, ayuda ta mañashun. Kaishu chayshu tapuna kushpa, consejos ta mañashun. Yaya mama pish consejos ta kuna kanchi. Allí kausachun, ama chikan yarinamun chayachun nacho. Sinashpaka, consecuencia que imatik paikuna paka, mana huyashka manta, paikuna, mandarishka manta, paikuna, munana kushpa. Hawa hawa kazarashka mantaka, kashami tokun kuna. Yaki kausa mun chayan kuna, makanaku mun chayan kuna. Hasta paipak suedro, Ricardo pa suedro, taita Tomas pish ungurin. Ña hospital manrin no se imalaya charito kunga nacho. Sina kaspa kai rato ya kona panikon. Ajita yuyarishun, ajita nyukanchi taitamito tamanyaspa, ama nyukanchi joven kuna, nyukanchi runa kuna monaska sinala kazarasun nacho, sino Dios tamanyasun, Dios tamanyasun, Dios amparlasun, yaya mama consigui chaita uyasun, yaya mama pi pastores, pi consejo tako pipis, chaita uyasun. Dios tamañasun punta pika kazarangapuka, ama kasnalaya Ricardo y Marta laya ama tokungapu kona panikona. Sina kaspaka kasnami kai programata uyaspaka tikus kengichi, sina kaspaka kona kai panikona, somakta Dios ta alabaspa, suktik programa kama nipanchi nacho, sina kaspaka kona sina kamachi. Dios bendice acho.